xush kelib yo'lingga gullar sochsa ham, mayli har ne kechsa ham, do'st bo'lsang yonimda tur, do'st bo'lsang yonimda tur.

0: uning zilol suvlari, oltin rangga kirgan dalalari.
1: Bog'ida bir olam go'zallik yashiringan kuz. Biz bilan birga.
2: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.